Voci atunci, voci atunci, pui mic, urpea te va mânca. Bărbații cât tine sunt ca cocoșii, cere pe care lăvidem ia piața.

Fugi atunci, fugi atunci, pui mii. Vorbea te va mânca. Bărbații pe tine sunt ca cocoșii, cere pe care lăvidă-mi-a piața.